vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov, bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dol.

0: veste zabave na Radiu Krka.
1: Nekaj se plašim, da te pozovem, da te probudim, da te probudim in poželim.